0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod na 10 ka minuto ang ginatawag nga transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa nakpulo ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco.
2: Sa matag dagaktak sa singot, sa matag kakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligis sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santong Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman.

0: after ato nga report di responsihan sa barangay Tanod na dito sa video na nakita nato na ay internetan kung inanagan ang mga bata kay katuuhan na involved sila atong reported nga kawat. Dayon nakita rito usa sa mga nanagan isang imuon si Alios nga anak si Alias Jan na gituuhan nga gisipa matud pa sa Tanod o nay nahulog sa kanal. Usa magyud ang tinuod nga nahitabo ani ma'am?
1: Actually, sir, katong nga tay nangguna ko o si Jojo nangguna sa ngayon ako mga bata nga ewan pang gawas nga wala man kauli ni sila silang duha naghapon na lang wala kauli. So aron sir isugo ko kay Jojo sa paguli naman ng hapon ipasugo na ko si John Mars o si Jojo nga pa pangitaon ng duha. Karon isulo ni siya rito sa internetan niya si Jojo sa Manukan. Karon sir, kay pagsulod niya rito naman siya kwarta di ay internet siya kadali. Karon naman niya damha sir sa paggawas nila kay gusto nang tanila mo uli nakita nila ang usa ka sakyanan sa barangay Tanod nga katong patrol nagdayog panagan ang mga bata. Isa na akong bana ni bata ato ni Dagan katong yellow green o red nga sanina stripe ang nabilin dito kini nabira nila kini unya unsa to pagbaba sa Tanod ni Dagan siya sir gitadya kanya di so akong anak nga 11 anyos klaro kay sir dili siya moingon nga dili tadya kay ang bata mismo ni istorya kita kay sa CCTV
2: usa ka kisog ang ano to sir ang
1: dili po ko kay strong unsa ka kusog ang sipa sir kay basta kay klaro kay ana jud sir kay ni dagan man siya dagan siya kay naghusay pon mi ana sa BCPC ang kuna niya ni dagan siya og gitadyak niya ang bata natadyak ang bata ni amin siya ana imong pa siya sa kuan siya nga ni dagan daw siya dili ang ingon niya pormir sa kuan siya wala na ko lagi tadyak na nganong ingon man ka sir nga wa tadyak ni dagan ka tadyak to wala na siya ni tingog insa imong mga anak daghang kay imbol diri sa ano sa diri daw sa sasi sa barangay Patima mga mangga pangayo gi daw tagaan mangluwa unya mamato ingon ko na kay ebidensya nga kanadyo mga bata kay kung wala kay ebidensya idatog na ko gitayla pailan pag kaso sa taman-taman di tayog sa diri pa lang daan sa BCPC dili ta ka pasayloon dili ko walay ariglo nga mahitabo ingon pa jud ko niya sir nga wa daw kay unsa daw ko nga kalaban wa daw kay kwarta ingon ko sige wa man kay kwarta pero dili ako makalaban nimo ha didto ko mudagan mangayo og tabang magpusko sa taman-taman hantol ma kita ma-active na jud ang akong mga post makita sa social media.
0: So sa ato apa ma'am, sa ato apa, wala na appeal o dili involve ang imong anak dito sa girespondihan sa tong kapulisa sa mga Tanod nga kawat. Isulod lang siya sa internetan kay magdula.
1: Yes po, unya kani sir, kining Tanod sir, naado sila gipangita nga bata nga nangawat. Istorya niya sa BCPC pagmiring pag atubang namong duha. Naado sila gipangita tapos pag agna gihanlo nilang internetan nga adunay mga bata nga nagdalagan. Mauto sir, nilagan siya, dili tumungto nila nga, ang bata musulod dito sila, nga, mangita sa bata, wala, nagihan lang na nila, napatrulan na siya, nga sinarundahan lang na nila, dili so, na mao.
0: Sa to, pag-check nila kung naanito tong gi-report nga bata.
1: Dili po na mao sir, nakita na lang nila ang bata, nga nagdalagan na, mauto, nihunong ilang sakyanan, mauputong Tanod nga, turungtong utok niya si Kahayag, nidagan, way buot nga Tanod, nidagan siya, tadyak. Sunday akong anak pagkatadyak sulod sa
0: mga nganong nidagi ka sa internetan nganong nidagan man ang imong anak
1: so nahadlok siguro sir nga dakpon sila sir nidagan siya dili man po kay kina kini akong anak na isa wala nidagan ni bali naglili ang kini nidagan kay tungkol siguro sa kahadlok kay dakpon sila noon sa barangay o ipatawag na po ko simple man nanerbiyo siguro nga masuko na po ko sa ila kay nga nung naabot na po sila dyan sa PCPC kay kapila naman ko napatawag dyan sir sa curfew lang pero wala isyo nga nangawat sir ha wala isyo ano nga time sir pagkaita mo ka ng 10 pagka 11 mga 12 na siguro na ko na doon si Cap or 13 ni mauban ako sa Tigloria dito sa atubangan ni Cap kay na po man siya istorya pagkatotod istorya gagunita siya sa abagan ni Tigloria ginan siya nga Cap asa imong tanod gitarong mo siya istorya hindi nga ano man siya nga kaila ka itong tanod dali kay ka makatudlo no ano siya to dali kay ka makatudlo ba unsan lang kung laing tao ang naka dusak-dusak o nakadunggab si mong anak nga ka siya to nga ka may kay ka makatudlo kay tanod man dari ako dili masayong anak ka ako nangayon kung pabang dati kayo

0: Proton Plus Herbal Capsule na.
1: Hoy, kabalo ba ka unsay imong butaran? JVA sa Socoteco 2. Pero nasabtan ba gyud nimo unsay terms? Kinsa ang makakontrol? Unsay ihatag nato? Unsay atong makuha? Ayaw pa desisyon na sa uban ang imong kaugmaon.
2: Boycott sa plebisito. No sa JVA. Kung dili pa klaro, ayaw sa Socoteco 2. Atong kooperatiba. Imong kooperatiba. Imong boto. Imong kaugmaon.
3: XFM.
4: Kalit na pagkawala sa supay sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supay sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod na 10 ka minuto ang ginatawag nga transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinumdum gikan sa Socoteco.
5: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting.
7: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
8: Exciting.

0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: Herbal Capsule na.
1: Ang mga bukol-bukol.
0: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
2: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro Jensan, isa ka bet. Sa una, pertigit na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santong Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa Santong Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santong Plus kay nakatabang gyud kini.

Busa mahal paminawa kining akong balak alang kanimo. Ang gugma ko kanimo dili masukod sa kwarta. Ang akong gasto matag adlaw. Atong panag-uban sa atong paglakaw. Bisan walay bulan, bisag walay bulawan, dayamon ug daghang kwarta. Unta magpabilin ka kanako kay ako ra bapordoy na. Tanawa. Ang akong ATM na prenda. Ang akong motor. Wala pa na pa-change oil. Maluoy. Maluoy ka, baby.

0: pamatud-an epektibo.
1: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka bet. Sa una, pertigit na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o pagliuk-lihok matag adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karo nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini.

0: panalangin ini nga dapit sa tanan ng mga katawhan nga nagasubaybay o nagasuporta nini. Ikaw Ginoo magahatag o dugang kadasig o kaligon padayon sa pagpangalagad. Ingo man usab makapadayon sa pagsubaybay ni ining programa. Among gilauman o Dios nga ikaw magapadayon sa pagproteksyon, magaprovide sa tanang mga panginahanglan o giiway mo kami sa tanang matang sa mga kadautan katalagman. Pasailuang amo ang mga kalapasan, among gitugyan pinagis pangalan gahom ni Jesus ang personal manluluwas. Amen. Usbon ko maayong gabi sa tanan, mga higala sa kahanginan. O maayong gabi no? Ang ato ang pagtuon ining kagabion, mga higala iksuon, mao ang mahitungod sa bisting a Kristohanon, no? So naga huna-huna kung maayo kini nga ato ang pagtun-an o ato ang paminawan tungod kay importante ni no alang sa matag usa ka nato ingon nga nagaduol din ha sa Ginoo. It's always your better choice in Jensen.
1: XFM. Exciting. Santon Plus Herbal Capsule.

suon hunahunaon na to sa makadaghan nga higayon, no, tungod kay mabulingan nato ang pangalan sa iglesia, no, o sa ato ang kausa, no, o kitang tanan ang mahimo nga maulawan tungod sa mao nga mga pinuhatan. Busa gikinahanglan nga ato ang matngunan, no, tungod kay ang Dios nagasilot sa mga tao nga mga nagapanlupig o nagapanikas o nagapanglimbong, no, o nagabaton og mga bahandi nga dili ilahang gipaningkamutan, no, kanang dili imuhang gi pasingutan tapos imuhang ukuparon o imuhang ilugon. Mao kana mga higala iksuon, no, kay ang Dios nagasilot sa mga tao nga mga limbungan o mga manilupigon ngadto sa ilahang isig kaingon. Unsa pa ang giingon dinhi mga higala iksuon? Mga mabudhion, no, mga gahig ulo, mga hambugiro o mga mahigmaon sa mga kalingawan labi kay sa paghigugma sa Dios. Mao kana mga higala ang makita nato karon, no, dinha sa ato ang kadaghanan, no, nga mga katawhan karon, no, ilabihan ang pagka taas, no, sa kaugalingon, no, pagkagarbuso, no, pagkahambugiro, no, dinha sa kaugalingon, no, kanang buti pasabot mga higala igsoon bisan walay makaya, no, dili makaya sa atong kaugalingon, atong pugsun, no, dili kana siya maayo nga mga butang, mga buluhaton, mga higala igsoon, walay gugma dinha sa isig katao, no, tigbutang-butang, no, mga hinawayon, no, mga higala igsoon, bantayan nato na ingon nga Kristohanon, no, gipalabi nila ang kahilayan inay sa pag-alagad sa Dios. Kadaghanan nato makita karon nga mas daghan ang mga tao nga naa sa mga kalingawan, no, maingon nato nga siguro katunga lang siguro, no, ang makita nato kasagaran nga halimbawa

na kinahanglan nga mupahilayo kita nila, no? Dili kita makig abin, no? Dili kita makighugoy-hugoy ni ini nga mga klase sa mga tao tungod kay makaingunta nga delikado kini, no? Delikado kini nga mga binuhatan busa ato ang hatagan og dako nga pagpamalandong, no? Kining gipahinumdum dinhi sa balaang kasulatan, no? Busa atong hatagan og pagtagad mga higala iksuon, no? Dili nato baliwalaon kini nga mga butang ingon nga mga pahinumdum og pahimangno sa Dios, no? Alang sa nagabaton sa pagkakristohanon. Busa dugang ang mga pangutana, mga higala igsuon. Matod pa unsay buhaton sa Dios sa mga mapahitason, no? Unsa may buhaton? Naa ay buhaton ng Dios niining mga tao nga mga mapahitason, mga higala igsuon, no? Matod pa din he sa mao nga bersikulo, no? Sa Isaiah chapter 3 verse 16, no? Ngadto sa 23, labot pa si Jehova miingon, tungod kay ang mga anak nga babae sa Dios, mga mapalabi-labihon ug mga manlakaw nga inubanan sa pinatikig nga mga liog ug mga mata nga malimbungon, no? Manlakaw ug managkay-kiay sa ilahang paglakaw ug managpanakpak sa ilahang mga tiil. So mao kini mga higala igsuon. Apan siya naghatag og grasya nga labaw pa tungod ni ini, no? Sa ang kasulatan na nagpamulong nga ginabatukan sa Dios ang mga mapalabi-labihon, apan naghatag og grasya ni adtong mga mapaubsanon, no? Sa ato pa kini di ay mga tao nga sobrahan ang pagkadautan o nagabuhat ni ini nga mga buhat, mga higala igsuon, ginabatukan sila sa Dios, no? Sa lain term ni ini mga kaigsuonan, makatalagmanon kini, no? Kay unsay gingon sa balaang kasulatan, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Muka na ang ato ang hinumduman, mga higala igsuon, no? Kung unsa ang imuhang gitanom, kung unsa ang imong gipugas niini nga kinabuhia niini nga kalibutan, sigurado nga anihon usap nimo, no? Kung ikaw nakapasakit diha sa imuhang isig kaingon, no? Imuhang gi buhatan og dili maayo, no? Imuhang gi kawatan ang imuhang isig ka tao, buhaton usab kana nimo, mga higala igsuon, no? Punay angay nato nga hinumduman. Tungod ni ini pagapintaha, painitan sa Ginoo ang alimpulos sa ulo sa mga anak nga babae sa Sion, o buhaton ni Jehova ang ilang mga tinago nga mga dapit. Okay, so kuhaon, no? O hubuan sa Dios ang mga butang o mga dapit, no? Sa mga tao ni ini nga mga buhata, kung buhato nato kini, no? Tungod kay ang Dios nagasilot sa mga tao nga mga mapahitason diha sa ilahang mga kaugalingon. Niadtong adlawa, matod pa dinhi, pagakuhaon sa Ginoo ang katahum, no? Sa bukala sa ilahang mga tiil ug ang mga pandong ug ang mga pikas nga mga bulan-bulan. Buti pasabot mga higala igsuon, himbis aduna kay lawas nga maanindot, no? Dauton kana sa Dios pinaagi tungod sa imuhang mga binuhatan. Mo kana ang laktod, no? Nga himbis aduna tay maayo nga

0: dagway, no? Hamis kayo nga dagway, apan mahimo na ka na nga talumtumon, no? Kung ganoon na tayo himsog nga maayong tiil, mahimo na nga mapilay, no? Kung ganoon na tayo kamot nga maayo, nga kamot, nga pagbutang, gihatag sa Diyos, apan kung nagabuhat o dili maayo, no? Mahimo nga sa may mahitabo. Makita na to sa mga kaigsuunan na to, mga kahigalaan, mga kasilinganan, na ang uban mapungkol, no? Madisgrasya, mapungkol, tungod kay gibuhat usab kana nga mga butang ngadto kanila tungod sa ilahang mga binuhatan. Busa klaro, no, ang mga pahinumdum ug mga pahimangno, mga tambag nga gihatag dinhi sa balaang kasulatan. Unsa ang lain-lain nga mga paagi nga gigamit ni Satanas, no, aron sa pag pagka mapahitas-on diha sa tao. Matod pa sa maong padayon nga gihatag nga bersikulo mga higala igsuon. So dinhi sa Isaiah chapter 3 verse 19. Ang mga may tungod sa biste, no? May tungod sa mga butang nga niya sa ato ang lawas. Ang mga arios ug ang mga proselas, ang mga bupanda, no? May tungod sa mga butang nga nasa ato ang lawas, mga higala igsuon, no? Ang mga kalo ug ang mga panapton ug ang mga ligas ug ang mga laso sa ulo. Kalabot niini mga higala, no? Mga butang nga naa sa ato ang lawas nga atong ginagamit, kuhaon, no? Og matod pa dinhi, kahunhon og kuhaon og mga makahatag kini og kadaot, no? Sa ato ang panglawas tungod kay ang Dios maga daot ni ini. Og ang verse 21, ang mga singsing og ang mga pahiyas sa ilong, no, mga aritos, mga higala igsuon, na labot na dinhi ang mga pahumot, no, ang mga sapot nga mga igasulob alang sa mga piyesta og mga mentalitas og ang mga paulon og ang mga puntil. So kining mga butanga, mga higala igsuon, no, alang sa atubangan o mata sa Dios, pag dauton kini diha kanimo o makadaot kini diha kanimo, no. Matod pa usab dinhi sa Usias chapter 2 verse 13, og akong pag duawon kaniya ang mga adlaw sa mga baal nga kanila nagasunog siya sa mga insinso, sa diha nga siya gayud nagadayan-dayan ni ini sa iyang mga aritos og nga siya gayud maga sulob og mga bulawang pahiyas og mga maypas sa iyang mga hinigugma og mga mamalimot na kanako, miingon ang Dios, no? Tungod ni ini nga mga butang, mga higala igsuon.
1: The best songs on the radio. This

Cecilia Pedrajas. Sa amon pamilya, ginahatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa husto nga pagkaon, kag-regular na pag-atipan sa amon kagalingon, kabahin man ang amon routine kag pag-inom sa Santon Plus Herbal Capsule.

0: Cobalt Capsule na!
1: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate! Anak daw ko! Talikin kawayan! Saday akong amahan!
2: Na, wajid ko kabalo dong. Mm-hmm. Agatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: XFM. Exciting!
5: Matod pa usab sa 1 Peter chapter 3 verse 3. Nagpahinumdum usab din hi mga higala. Iksoon, dili lang sa ato ang pagpabisti, no? Sa ato ang mga pahiyas, no, sa tuang mga kwintas, sa tuang mga singsing o sa unsa man nga mga butang, no, dili lamang kana ingon man usab sa ato ang mga buhok, no, dunay usab mga kaigsuonan nato nga nasubra na pod ang ilahang mga labi na sa mga kalalakihan, no, nga mo baton og mga tag-as kaayo nga mga buhok, no, o masubra pod sa kaya tag-as ang uban pod nagpakiskis sa ulo, no, hilabihan ka sinaw na sa ulo, no, hilabihan na sa kaupaw sa mga ulo, no. Nagingon usab din eh nga ang inyohang pagdayan-dayan dili ang gawas nga sa pagsalapid sa buhok, no, pagdayan-dayan sa mga alahas, bulawan og mga pagsulob og mga hamili nga mga biste, no, dili lang kana, no, nga sa biste, no, sa ato ang mga alahas o diha sa ato ang tanan nga mga ginagamit nato sa alang sa ato ang panglawas. Ingon man usab dinhi sa versikulo 4, kun dili sa tinago nga tao sa kasing-kasing sa bisti nga dili madunuton o sa maaghop nga espiritu o makigdaiton nga maoy mahal gayod sa atubangan sa Dios. Unsa di ay mga higala igsuon? Makita ni Kristo, no, ang tinuod nga atinago dinhi sa ato ang kasing-kasing, no, kanang pagkabalaan, no, labi na sa ato ang mga kababayenan, no, aron mahimo nga marespeto ug mahimong balaan dinha sa atubangan sa Diyos o sa katilingban, busa magbisti kita nga maayo o maugdang diha sa atubangan sa katilingban. O atong panghinaot, no, nga kini nga mga talambagon, kini nga mga pahimangno, makahatag kini o dugang nga kadasig o kaligon sa matag-usa ka na to. Ingon nga mga nag-angkon o nagpangalagad, nagakabot sa pagkakristohanon nga kinabuhi. Kay kung mahimo kita nga badlunganon, mahimo kita nga masupak, masinumpakon, no, din ha, sa to ang pagpangalagad, mahimo kita nga badlunganon din ha, sa iglesia, no, makahatag lamang kana og kaulawan, no, dinha sa atubangan sa Dios og sa atubangan sa katilingban. Busa atong hinumduman nga kini mga pahinumdum lamang, no, alang sa matag usa kanato nga kung ato ang i-apply, kung atong dawaton dinha sa ato ang kaugalingon, no, magpaubos kita sa itong kaugalingon, mahimo kini nga ikaayo sa ato ang kinabuhi. Mahimong panalangin sa ato ang kinabuhi. Kung dili usab nato nga dawaton, no, kita og sa ato ang Ginoo, no, kung unsa ang iyahang paghukom, kung unsa ang iyahang ihatag ka nato, ato usab nga pagadawaton mga higala isoon. No, sagi kaingon ko na nga ang pagbaton og mga butang niini nga kalibutan, kinahanglan nga ato ang pangayoon sa Dios, no, ato ang itugyan sa Dios, no, kung kanang mga butanga kabubut niya nga ihatag kanimo atong pagadawaton, no? Dili dautan nga makabatunta og daghan nga mga bahandi nga pinasikad sa kabubuton sa Dios, no? Dili pinugos o dili pagpanlupig, dili pagpangdaot, no? Nga ato ang buhaton harun lang makabatunta ni anang mga butanga. Nga angay nato nga pasalamatan ang Dios, o angay nato nga kung unsa man ang iyahang ihatag kanato, mahimo nga makuntento kita, mga higala iksoon, no? Kung unsa man ang mga butang nga anaa kanato, mahimo nga mapasibuon kita sa matag panahon, no? Dili nga kung unsa ang wala nato, buhato nato, realidad sa katauhan karon, mga higala, no? Bisan lisod na kaayo, no? Kung gusto man, no? Buhaton ang tanan, no? Nga kung pwede pa lang kapit sa patalim, makabaton lang, no? Pero atong hinumduman nga ang Dios naa kanunay nga nagalantaw kanato. Wala tayo matago bisan gamay diha kaniya, no? Sa tanan nato nga mga binuhatan, bisan ang ato ang kasing-kasing, bisan ang atong mga huna-huna, nabasa sa Dios. Mao'y akong buhing pag-ampo niining kagabion, manginaot ko nga ang mga pulong, mga mensahe magatubo, no? Magatubo din ha sa iyahang tanan nga mga katawhan, no? Labi na sa mga atong mga kaisuunan, no? Nga anaa sa nagdumala sa tagsa-tagsa ka mga iglesia, no? Sa ato ang mga leader, no? Sa ato ang mga tanan nga mga pastor, sa ato ang mga ministro, no? Nga nagadumala, no? Sa tanan nga mga kaiglesyahan, atong ipasikad, atong iduol sa Ginoo, idulog nato sa Ginoo ang tanan nga ato ang pagabuhaton. Kay siya nagasaad, no? Nga kung magapangayo o maga kabuot kita ni anak nga mga butang, no? Kung kita maga sugid kaniya, no? Pinaagi sa iya hangalan, siya maga hatag ka nato. O ako maga panamilit nining kagabion, Brother Charlito Bungkak, ang inyong ubos nga lagad, may gabi isa tanan. O maayong gabi usab diay sa ato ang kaigsuunan, no? Nga dinha sa pantukan, Sister Sira Madraso Divina Gracia, ingon man usab sa James Wellness. May gabi kaninyong tanan din na Sister Jima Uban sa iyahang mga

taugniwang kay nga naman. Kusog man kita mukaon pagkahuman. Grabe po ni kaayo. Dapat gani inig sumuhuman o sumba ha. Kinalan mag-diet, dili magsigig kaon o daghan kaayo para makabot ang tinud-anay nga gipangandoy nga gibug-aton. Karon nahinay lang sa ta. Okay, balik ta sa kalma lang, kalma. Sayo-sayo lang diya, sayo-sayo ha. Ako na bahala sa musika din. Narapa o. Oh.

0: Batutang epektibo.
1: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka med sa una, pero tigid na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus capsule. Kanunay na ko ning ginainom matag adlaw ug sa paglabay sa panahon. Dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gyud kini.

0: Ano na ba yung T-shirt 10 minutos? Ano ka na ba yung sanasais? Alang na usab sa tumaritang international. Hatod ka nato sa Fish Next Plus. Alang sa mas klarong kakaumaon ng pananaw, sulay na ang Fish Next Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nilusa daw sabog pagsulay ang usa ka tactical ballistic missiles ang North Korea kagani niya itong Lunes. Sumara sa taho sa ilang state media, kagahapong adlawa gipahayag sa Pyongyang ang nagbalampuso ng pag-upgrade sa importanteng mekanismo sa maong hinagibana nga maoy ikaupat nga pagpabuto og missiles. Sunod lamang sa usa ka bulan human usab nga nagsulay ang South Korea sa ilahang hypersonic missiles. Gipangunahan mismo ni North Korean leader Kim Jong-un ang pagbisita sa usa ka defense industry museum na itong Domingo aron i-inspeksyon ang mga modernong armas nga mahimong iyang pamunuan. Nanindog si Kim sa iyang nga mas pakusgon pagayon. O gipalambo pa ang iyang sayang naso ng ilang mga hinagiban aron mapadalipdan ang ilang prosesyon o posisyon sa gahom patok sa mga kaatbang.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang giangkot sa rebeldeng grupong Houthi sa Yemen ang labing bagong pagpangatake nga gitumong sa Kani o sa King Khalid International Airport sa kaunuhang bahin sa Riyadh itong Lunes sa gabi. Sumala sa tigpababa sa militar sa Houthi nga si Yaya o Yaya Sari, malapuso nilang naigo ang maong tugbanan gamit ang usa ka ballistic missiles dungan sa paglusad usab og drone attack baltok sa mga bisa

0: Palitan Sports. Palitan sa Sports. 30 minutos mga katropang nakalabay sila sa isa. Alanaw sab sa tumanitang paugnat sa kusog. Hatod kinato sa Santon Herba Oil. Natural remedy ba sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw.
1: Palitan Sports. Palitan sa Sports.
0: Gipadayag sa NBA legend tong 3-time NBA champion nga si Dwayne Wade ang iyang kalipay sa mainitong pagdawat sa mga Filipino fans sa iyang unang pagbisita sa Pilipinas ning niaging Oktobre 13 hangtod 14. Iabot sa Manila si Wade niadtong Oktobre 12 alang sa Tadhana Make Your Own Way Tour. Diin mag-appeal siya sa mga nagkariyang basketball activities o pakikita sa iyang mga fans. Kabahin usab sa iyang pagbisita ang espesyal nga training sessions uban sa basketball trainer nga si Chris Johnson. Alang sa mga kampiyon sa panarong pambansa, lakip na ang pagpaambit sa iyang kahibalo sa basketball skills, sa pagpangandam o leadership. Si Wade nga miritiro sa NBA kreatong 2019, nakadaog og tulo ka NBA Championship uban sa Miami Heat og nahimong NBA Finals MVP kaniadtong 2026.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Kana nga balita mga katropa hatong kaninyo sa Omega Advanced Spray og Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.

0: Hinabi, paningkamutan na mo, nga mahinabi na to ang usa ito mga doktor, ito mga health expert, mugiskot, kabahin sa hypertension, mga katropa. Itong mahimong bisita si Doc CJ Nidroda. Standby ba, katropa, sa magbalik sa programang Bullseye. Kauban si katropa yung Ruel Dumantay, tigapon sa UCBRan sa XFM 95.9, General Santos City. Standby, ato sa paminahon ang mga testimonya sa pagpamatuod sa kaepektibo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ang mga bukol-bukol
2: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
3: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro Jensan, ug isa ka bet sa una, pero tigid na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ko ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gyud kini.

0: importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit nga pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5-10 ka minuto ang ginatawag nga transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinumdum gikan sa Socoteco.
1: Ang mga bukol-bukol
2: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
3: So nay, nakaila na ganing kapsula?
4: Nakaila na.
3: Ang anong ganaan makamainom ani?
4: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
3: Usa dai pamati sa lawas mo kinadto?
4: Sakit kayo kung tiil, tuhod o makamot, arthritis.
3: Sukad pag inom nimo sa Santong Plus Capsule, kumusta man imo arthritis?
4: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo ani nga capsule kay makawa kay ni sakit sa lawas.
3: Sa mga katropa, kung gusto mo palitan, dapat tanawag ninyo kanang naitatak nga